0: جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Ambil mana Ustaz?
1: Ma, kalau berhenti situ, mukhlisin. Ya, mukhlisin alahuddin.
0: Mukhlisin alahuddin hunafa'a wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakah. Boleh Ustaz?
1: Ya. Wadhalika din.
0: Wadhalika dinu qayyimah.
1: Ini kena nipi. Huruf lam mati tu. Ada biasa baca wadhalika dinul, ha, terjadi tebak gitu. Nipisnya nul, nipis. Wadhalika din.
0: Wadhalika dinul qayyimah.
1: Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim. Terima kasih Abang Zain.
0: Okey, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita main bola so sepak penalti start up. Ah ya tertera dulu. Oh no, masuk gol. Tapi okey start tapi tak kena pula dah. Tak masuk gol pula dah. Okey, hello assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak jelas suara tadi.
3: Assalamualaikum.
2: Ha?
3: Hello assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Aha. Siapa ni?
3: Saya No.
2: No eh?
3: Dari Buah Musik.
2: Oh, okey. Ha, ya, bagus. No. Biasa dah. Minggu lepas dia sahut cabar ya lah. Kita suruh telefon pula. Mari pula kita ni.
3: Kenal ni tak habis lagi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Oh, tu kata ingat kau tali ya. Tak buat pacomel. Tapi malu kan, malu pun.
2: Malu.
1: Tak apa, tak ada orang tengok kali kan.
2: Ya. Yeah. Orang dengar suara.
1: Ha, orang tak check kan. Selek lam yakuni.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lain. Lain. Lain kau ya tu.
3: Lain.
2: Ha, tak apa jelas suara.
1: Terus ke?
3: Kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
1: بون يتا ثاني يتلو تريد بانجي ترسير كسم تاتي يتا قطعنا يت يت يتلو جانجي يتا تابي يت
3: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.